0: मुझे हरा के बहुत खुश हो रही होगी ना तुम। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें अस्वत दे देती।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।
4: भरवारन इलाइकन के खाली करायो वयो। पंजाब के गुजरात नारवाल शकरगढ़ बेन इलाइकन में भी बरसात हेठन वाले इलाकन में पानी भिजी वयो। ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری جی صدارت ہیٹ اجلاس ذریعے موجب گزرل رات تھیل اجلاس میں پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری فریال ٹالپور فاروق ایچ نائک ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان شریک اٹارنی جنرل صدر آصف علی زرداری کے امکانی قانون سازی بابت بریفنگ ڈنی ذریعے موجب بلاول بھٹو زرداری اج پارلیامنٹ ہاؤس میں پارٹی کے اگوان اپوزیشن لیڈرن سے ملاقات کر وزیر اعظم شہباز شریف پاراں پیٹرولیم بارے وزیر علی پرویز ملک کے فوری طور کراچی پہنچن اور ریفرنس سان گالن ذریعے تے لگن میں عوام کے ریلیف لین لائے قدم کھن دی ہدایت ملاقات دوران وزیر اعظم پیٹرولیم بارے وزیر کے ہدایت کئی تو ہوں فوری طور کراچی پہنچی آئل سان گالن جو عمل شروع کرے مقامی طور تے تیار تھیندڑ ڈیزل کے اگن میں گھٹتائی لائے ضروری قدم یقینی بنائے وزیر اعظم چھو تو ڈیزل جو وڈو حصہ مقامی تیار تھے تو تہیں کرے ان کے اگن میں گھٹتائی لائے پہ جلد کھان ممکن ہوجائے عوام کے فوری ریلیف فراہم کیا وجے صدر آصف علی زرداری سان بلوچستان کے وڈے وزیر سرفراز بگٹی کے ایوان صدر میں ملاقات سرفراز بگٹی